چو که من دیگه گرنشن های آما بول بابو یو واس پادیو میگیو پاکاپیو دلگیو پا من دن نب یا کرویو که یا کرلو میشه بابا من نخوندا کرل دلایو سنی تنی آسوندا بودیرک پادیو چو که من دیگه گرنشن های آما بول بابو یا کرلو میشه بابا من نخوندا کرل دلایو سنی تنی آسوندا Adio, adio, adio, femmin di Dio.